0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12:26, Edin Avdić preminuo je jučer iznenada u 47. godini života, a vijest o njegovoj smrti izazvala je veliku tugu širom regije. Riječ je o sportskom komentatoru koji je godinama bio jedno od prepoznatljivih lica i glasova košarkaških prenosa na našim prostorima. Tokom svoje karijere Avdić je ostao upamćen po profesionalnom pristupu, ali i specifičnom stilu komentarisanja koji ga je izdvajao među sportskim novinarima. Njegovi prijenosi NBA utakmica posebno su ga učinili popularnim među ljubiteljima košarke.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: I am from Bosnia, take me to America uz puhačke instrumente, gitari i videoklip koji prikazuje roštilj Bosne i Hercegovine već je ostvarila uspjeh sa hit pjesmom za predstojeće svjetsko prvenstvo. Drugo u historiji ove balkanske zemlje, piše u članku francuska novinska agencija France Press. Sa nekoliko miliona pregleda na više platformi do utorka pjesma, nova verzija jednog od ranijih hitova lokalnog rock benda Dubioza Kolektiv postaje jedna od najistaknutijih tih navijačkih himni turnira koji počinje 11. juna. U videu objavljenom krajem maja muzičari obučeni u žute dresove driblaju lopte, sviraju instrumente i pjevaju dok se ćevapi, tradicionalno balkansko jelo sa roštilja, peku na vatri. Naš video koji je vjerovatno koštao 6 maraka odnosno 3 eura sniman je u komšiluku na način sličan faveli u Kolumbiji ili Brazilu, rekao je ovo Brano Jakubović, klavijaturista i tekstopisac benda. I am from Bosnia, take me to America, slušamo u nastavku.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, jedna od najstarijih i najznačajnijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, ove godine obilježava 80 godina postojanja, rada i neprocjenjivog doprinosa obrazovnom sistemu naše zemlje. Povodom jubileja u srijedu je održana akademija koja je okupila brojne zvanice iz akademskog, političkog i kulturnog života. Putnici na letu aviona Wizz Air iz Barcelone za Podgoricu sinoć su zbog nepovoljnih vremenskih uslova preusmjereni i sletjeli na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, nakon što avion nije mogao sigurno pristupiti podgoričkom aerodromu. Elon Musk bi mogao postati prvi čovjek na svijetu čije bi bogatstvo dostiglo status bilionera ukoliko njegova kompanija za istraživanje svemira SpaceX izađe na berzu i ispuni procjene analitičara Morgana Stanleya.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.